0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Danas sjednicu održava i Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona. Između ostalo, komisija razmatra informaciju o provođenju zakona o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. O tome će se raspravljati na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je zakazana za ponedjeljak 31. avgusta.

Sarajevska vijećnica zapaljena je u noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine tokom opsade Sarajeva. U trenutku kada je granatirana i zapaljena u ovoj znamenitoj građevini bila je smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja se 34 godine kasnije još nije vratila u svoj nekadašnji dom. Prije 34 godine u noći s 25. na 26. avgust vijećnica je pogođena zapaljivim projektilima ispaljenim s položaja tadašnje vojske Republike Srpske oko opkoljenog Sarajeva.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona. Break it down.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nastavljamo ciklus predstavljanja nacionalnih manjina u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Ovaj put na redu su Italijani, jedna od 17 službenih nacionalnih

0: Gospodine Knežiće, koliko građana italijanskog porijekla živi u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu?
1: Po nekim evidencijama koje mi imamo i saznanjima, to je negdje otprilike oko 400 do 500. To znači da su to osobe koje žive u Tuzli, a koje na neki način imaju porijeklo italijansko, a poznato je da su Italijani došli još 1880. godine, tako da od tog vremena obitelji se šire, što je sasvim normalno, i zato je otprilike takav broj koji mi imamo kao neku, nazovimo, orijentaciju.
0: Po brojnosti ste zaista jedna od većih nacionalnih manjina na ovim prostorima, izuzimajući Rome. Jednostavno me zanima, da li ste tako dobro organizovani s obzirom na vašu brojnost?
1: Ja mislim da smo mi bolje organizovani nego što je brojnost takva kakva jest. Mislim, udruženje okuplja članovi italijanske zajednice ili sa ciljem realizacije aktivnosti koje odgovaraju misiji udruženja, a to je očuvanje tradicije, kulture, jezika italijanske zaostavštine, i na taj način jednostavno se aktivnosti realizuju.
0: Često vas mnogi prepoznaju po vrlo simboličnom nazivu udruženja Rino Zandonai. Ono je naime nazvano po trentinskom humanisti. O kome se zapravo radi? Otkud taj izbor?
1: Rino Zandonai je

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Slijedi drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Gospodine Knežiće, koliko građana italijanskog porijekla živi u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu?
1: Po nekim evidencijama koje mi imamo i saznanjima, to je negdje otprilike oko 400 do 500. To znači da su to osobe koje žive u Tuzli, a koje na neki način imaju porijeklo italijansko, a poznato je da su Italijani došli još 1880. godine, tako da od tog vremena obitelji se šire, što je sasvim normalno, i zato je otprilike takav broj koji mi imamo kao neku, nazovimo, orijentaciju.
0: Po brojnosti ste zaista jedna od većih nacionalnih manjina na ovim prostorima, izuzimajući Rome. Jednostavno me zanima, da li ste tako dobro organizovani s obzirom na vašu brojnost?
1: Ja mislim da smo mi bolje organizovani nego što je brojnost takva kakva jest. Mislim, udruženje okuplja članovi italijanske zajednice ili sa ciljem realizacije aktivnosti koje odgovaraju misiji udruženja, a to je očuvanje tradicije, kulture, jezika italijanske zaostavštine, i na taj način jednostavno se aktivnosti realizuju.
0: Često vas mnogi prepoznaju po vrlo simboličnom nazivu udruženja Rino Zandonai. Ono je naime nazvano po trentinskom humanisti. O kome se zapravo radi i otkud taj izbor?
1: Rino Zandonai je, kao što ste i sami rekli, humanista koji je jako mnogo uradio za Tuzlu kao grad i za udruženje građana italijanskog porijekla koji se u to vrijeme, a to je dakle 2000 i prije 2010. godine, zvalo Trentini. Rino Zandonai je bio i direktor asocijacije Trentini nel Mondo i samim tim on je imao mogućnost da prepozna potrebe u Tuzli, konkretno govorim, naravno i u drugim udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali za Tuzlu je konkretno doprinio, na primjer, time što je obnovljen u potpunosti prostor, odnosno udruženje je dobilo svoj prostor za rad, dobilo je